Nah, Sana Perempat masih di Suara Budaya Banjar, sementara untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan.